yasi ewo nubia dia ewo na kutu na wo dia na wa hwe yenso abo e ho ban ma de patch ene dia e wo Yesu Kristo dimo.